Ngasih agan tahu uang asin rikap palaka naerok talompo anna allau ta'ala nabattu mojukut lompo aniare ngajukut nu ansak ngaki balango nakap palaka lari yang ikalau trijuta apa jinasi allo jasipat tanna battu mokalau trijuta atlaburi labu wang rijuta.

iya jawi naikat pesai yeki le baki mange mise masa ubat kui mange apari salam miang kana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yusufu nakana mutuan tawa alaikum musalam nasambung ini bahasa mangka sara angkana oseh masu mai.